0: Akisa kidiani manasemu koko
1: Ozwa kinga imoke Oboti singa ipa
0: Sora yambala
1: Osundoli nga loko labaka
0: Ichuma kaya Zao wakse Et Jean-Marie Lokobe